Danas je 14. avgust. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 14. avgusta 1777. godine rođen je Hans Christian Ørsted, danski fizičar, osnivač nauke o elektromagnetizmu. Otkrio je magnetski učinak električne struje i po njemu je nazvana jedinica za jačinu magnetskog polja u elektromagnetskom CGS sistemu. Na današnji dan 1784. godine na ostrvu Kodijak pored Aljaske osnovana je prva ruska kolonija. Komandant Grigorij Šalihova podigao je prvo naselje u zalivu Tri sveca kod današnjeg grada Old Harbor. Sjedinjene Američke Države su od Rusije 1867. godine kupile Aljasku za 7,2 miliona dolara. 14. avgusta 1893. godine u Francuskoj su prvi put u svetu uvedene registarske tablice za motorna vozila. 14. avgusta 1934. godine u prvi nacistički koncentracioni logor Dachau kod Minhena dovedeni su prvi zatvorenici protivnici režima Adolfa Hitlera. Kasnije je u Drugom svjetskom ratu u tom logoru ubijeno 70.000 zatočenika iz okupirane Evrope. 14. avgusta 1941. godine britanski premijer Winston Churchill i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Franklin Roosevelt potpisali su Atlantsku povelju kojom su se založili za pravo svakog naroda da izabere vlast u svojoj zemlji i da se izjašnjava o teritorijalnim promjenama. Ta povelja kasnije je uključena u povelju Ujedinjenih nacija. 14. avgusta 1956. godine umro je Bertolt Brecht, nemački pisac, jedan od najvećih dramskih autora i teoretičara pozorišta 20. veka. Svetsku slavu je stekao Prosjačkom operom, za koju je muziku napisao nemački kompozitor Kurt Weill. Po povratku u Nemačku 1949. godine, koju je napustio 1933. kada su nacisti došli na vlast, osnovao je u tadašnjem istočnom Berlinu čuveno pozorište Berlinski ansambl. Važnija dela su Antigona, Kavkaski krug kredo, Majka, hrabrost i tako dalje. Na današnji dan 1980. godine počeo je štrajk radnika u poljskom brodogradilištu u Gdańsku. Radnički protesti ubrzo su se proširili na celu zemlju i doveli do velikog društvenog preokreta u Poljskoj, a značajno su uticali na promjene u ostalim komunističkim zemljama istočne Evrope. 14. avgusta 1988. godine umro je Enzo Ferrari, italijanski konstruktor sportskih automobila. Bio je italijanski vozač trkačkih automobila, a kasnije i preduzimač, osnivač Scuderia Ferrari, Grand Prix trkačkog tima i proizvođača automobila marke Ferrari. 14. avgusta 2000. godine Ruska pravoslavna crkva proglasila je za svece posljednjeg ruskog cara Nikolaja II. Romanova i članove njegove porodice koji su ubijeni tokom oktobarske revolucije 1918. godine. Na današnji dan 2012. godine umro je Svetozar Gligorić, šahovski velemajstor, jedan od najvećih srpskih šahista svih vremena. Među brojnim priznanjima osvojio je 13 medalja na šahovskim olimpijskim igrama, 2 zlatne, 6 srebrnih i 5 bronzanih.

časova 14 minuta na satu. Mesare Milosavljević, Roki Begović, dobro jutro, rekoh Zori. Specijalan pozdrav ide za majstore umetnike sa kamenom u

prelazima sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom, ali su i na ovim prelazima ukupna zadržavanja uglavnom do sat vremena. Koristite alternativne prelaze, a veliki broj korisnih informacija uvijek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica.

0: Pronađite nas na skali
1: Team Radio 97,4.
2: Samo u marketima Svetofor, niske cene svaki dan.
3: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Kupujte na akciji u marketima Ženeva Evroes. Gala voda gazirana i negazirana 1,5 litar 39,90. Nivea set muški ženski dezodorans plus gel za tuširanje 399,90.

0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano i toplo. Jutarnja temperatura do 20, najviša dnevna 34 stepena. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva Euro-S.
2: Dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
0: Kupujte na akciji u marketima Ženeva Euro-S. Deterđent Selection 11 kg 979,90. Kukuruz, sveže ubran, komad 9,90.